Klasikinio roko legendos. Led Zeppelin tikriausiai yra viena svarbiausių ir geriausių roko grupių muzikos istorijoje. Šis kolektyvas, kuris susikūrė 1968 metų rugsėjį, dėka sunkaus gitarų skambesio yra vadinamas viena pirmųjų heavy metal stiliaus grupių. Led Zeppelin kūryboje savo vietą rado soul, funk, džiazo, klasikinės, keltų, indų, arabų, lotynų, country ir net regio muzikos elementai. Nieko keisto, kad pasaulyje yra parduota per 300 milijonų grupės albumų, kurių tiražai kasmet didėja tikrai ne vienu milijonu kopijų. All My Love yra Led Zeppelin kompozicija iš 1979 metais išleisto albumo In Through the Outdoor. Dainos autoriais yra Robertas Plantas ir Jonas Paulas Jonesas, tačiau iš tikro autorystę būtų galima priskirti tik Robertui Plantui. Priežastis daugiau nei skaudi. All My Love yra skirta Led Zeppelin vokalisto sūnui, kuris sulaukęs 5 metų užsikrėtė skrandžio infekcija ir mirė. Žinant tai, visai nesunku patikėti, kad savo vokalo partiją Robertas Plantas įrašė iš pirmo bandymo.

pasiruošęs atleisti tėvų meilį išties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau braška, kaip mano smilkiniai, vežimėlės stipinai, meilės kariai, pakiklius milkavai.

Ribose nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabin, kaip neviltis. Įjungus poetą, mūsų batai aimanuoja už kompaktą.

Klasikinio roko legendos. Lion Eyes yra Dono Henley ir Gleno Frey sukurta amerikiečių roko grupės Eagles daina, įrašyta 1975 metais. Šis kūrinys, kuriame pagrindinė vokalo partija atlieka Glenas Frey, savo laiku buvo išleistas kaip antrasis albumo One of These Nights singlas. Lion Eyes akimirksniu tapo didžiuliu hitu visame pasaulyje, o Jungtinėse Amerikos valstijose hitas pasiekė iš karto 2 top 10, perkamiausių singlų sąrašo antrą vietą ir country hitų topo 9 poziciją. Nieko keisto, kad už Lying Eyes grupė Eagles gavo eilinį Grammy apdovanojimą Best Pop Performance kategorijoje. Daina Lying Eyes yra apie moterį, kuri ištekėjo už kur kas vyresnio vyro dėl jo pinigų ir gyvena santokoje be meilės. Susitikdama su savo vaikinu, ji vis žada, kad netrukus išsiskirs, tačiau ir jos draugas, ir vyras abu žino, kad taip niekada neatsitiks. Kalbama, kad prieš atliekant Lying Eyes koncertuose, Eagles narys Glenas Frey ją beveik kiekvieną kartą dedikuodavo savo buvusiai žmonai. Čia klasikinis roko hitas grupė Eagles ir Lion.

0: Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomis ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ir dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vediniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą, turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nė kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Džordžas Simonas Morrisonas, labiau žinomas kaip Van Morrisonas, yra Grammy apdovanojimais įvertintas Belfaste Šiaurės Airijoje gimęs dainininkas, dainų autorius, rašytojas, poetas ir talentingas multiinstrumentalistas. Puikiai grojantis gitara, lūpinė armonikėlė, klavišiniais, mušamaisiais ir saksofonu. Pirmosios šlovės šis puikus artistas sulaukė būdamas grupės Dem narių. 1964-aisiais šį kolektyvą išgarsino klasikinių hitų tapusi Van Morrisono sukurta daina Gloria. Po 2 metų Van Morrisonas paliko grupę ir pradėjo sėkmingą solo karjerą. Have I Told You Lately yra Van Morrisono daina, kurią rasite 1989 metų albume Avalon Sunset. Tai romantiška baladė, netrukus tapusi pasaulinio garso hitu. Šiandien ji yra tokia populiari, kad Have I Told You Lately neretai išgirsite skambant net ir vestuvių pokyliuose. Pirmą kartą 1989 metais singlu išleista baladė vėliau ne kartą buvo atlikta kitų garsių ir nelabai žinomų atlikėjų bei grupių. Labiausiai pasisekė kitam britų dainininkui, iš škotų kilmės atlikėjui Rodui Stewartui, kurio atlikta Have I Told You Lately versija tapo perkamiausių singlų penketukus pasiekusių hitų abiejose Atlanto pusėse.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Kansas yra amerikiečių progresyvaus roko grupė, kuri netruko tapti viena pirmųjų stadioninio roko supergrupių. 80-ojo dešimtmečio pabaigoje susikūręs kolektyvas labiausiai išgarsėjo padėdamas klasikiniais hitais tapusių dainų Carry On Wayward Son ir Dust in the Wind. Būtent šių dviejų dainų dėka Kansas iki šių dienų yra reguliarus svečias daugelio klasikinių roko radijo stočių grojaraščiuose. Dust in the Wind yra viena žinomiausių Kansas dainų išleistų 1977 metais. 1978 vasario mėnesį šis singlas pakilo į šeštą vietą Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše ir tapo vieninteliu tokio sėkmės sulaukusiu Kansas kūriniu. Dust in the Wind autoriumi yra Keris Livgrinas. Tikriausiai nesitikėjęs, kad praėjus daugiau nei 30 metų nuo šios dainos įrašo, jį vis dažniau skambės ne romantiškose vakarėliuose, bet ir laidotuvių ceremonijose. Dust in the Wind yra vienas pirmųjų Kansas akustinių kūrinių, kuriam atsirado vietos ir populiariuose televizijos serialuose Simpsonai bei nusivylusios namų šeimininkės. Kansas kūrinio versijas taip pat yra atlikę Sarah Brightman, Scorpions, The Moody Blues, Linkin Park, Erikas Benetas ir Simon & Garfunkel.

0: FM. Класикиньо, Роко, Легендос.
1: Argent yra britų roko grupė, kurią 1969 metais įkūrė buvęs kolektyvo The Zombies muzikantas Rodas Argentas. Jam talkino vėliau grupėje The Kings karjerą pratęsę muzikantai būgnininkas Robertas Hendritas ir bosistas Jimas Rodfordas. Kita svarbi Argent asmenybė buvo gitaristas ir klavišininkas Rasas Ballardas, kuris kūrė hitais tapusias dainas ne tik šiam kolektyvui, bet ir kitoms grupėms bei atlikėjams. 1972 metais Argent išleido trečiąjį albumą All Together Now, kuris pagaliau atnešė komercinę sėkmę. Albumą geriausiai išreklamavo didžiausių grupės hitų tapęs singlas Hold Your Head Up. Vienas šios klasikinės roko dainos bendraautorių yra Chrisas White'as, kuris baigęs aktyvę karjerą tapo muzikos skautų, praktiškai atradusių grupę Dire Straits. Čia su Chriso White'o pagalba sukurta Argent atliekama klasikinio roko daina Hold Your Head Up.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Rock FM.

0: tikslas šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašiai į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilnavertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtingas zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmas.

biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš trijų ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.

0: Dažnai nutinka taip, kad muzikos kritikų ir klausytojų nuomonės kardinaliai išsiskiria. Anglijos indie roko grupė Razorlight 2006-aisiais pristatė kūrinį Amerika. Muzikos kritikai ir žinovai suskubo kritikuoti dainos tekstą, galimas politinės potekstės ir paprasta lengvo pop-roko klišių kupina dainos skambesį. Tačiau klausytojams daina patiko. Ji užsibuvo daugelio Europos šalių topuose, o gimtojoje Didžiojoje Britanijoje tapo pirmuoju ir vieninteliu Razorlight kūriniu, pasiekusiu pirmą vietą oficialiame šalies tope.
1: Daina su šauktuku.

FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Latvijos rytuose šįryt vėl buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Pasak kariuomenės į šalį skrido ir po kurio laiko įskrido dronas. Buvo mobilizuoti NATO Baltijos šalių oro policijos misijos naikintuvai. Daliai gyventojų telefonus įsiųsti perspėjimai saugotis. Pastaruoju metu apie dronus šalies oro erdvėje pranešama vis dažniau. Dėl incidentų jau griuvo jų nesuvaldžiusi vyriausybė. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 60 sužįsta. Skelbiama, kad okupantai paleido beveik 300 dronų, o daugiausia žalos padaryta Chersono ir Zaporižio srityse. Savo ruoštų Rusija skelbė, esą oro gynybos sistemos aplink Maskvą numušė daugiau nei 70 dronų. Žuvo 3, sužįsta 12 žmonių. Kėdainiuose atidaromas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Jo rekonstrukcija atsiejo 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja Dara su daina Banga Ranga. Po finalo vykusioje konferencijoje jis sakė, esą niekas netikėjo, kad Bulgarija gali nugalėti. Ši šalis į konkursą grįžo po 3 metų pertraukos. Antroje vietoje liko Izraelis, trečioje Rumunija, į penketuką dar pateko Australija ir Italija. Lietuvos atstovas Lain Sika su daina Solo Kieroma sužėmė 22 vietą. Mūsų šalies komisija daugiausia balų skyrė Bulgarijai, Lenkijai ir Izraeliui, žiūrovai Bulgarijai, Rumunijai ir Italijai. Visoje šalyje šiandien gausų renginių, tęsiasi jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena, sostinėje architektūros festivalis Open House Vilnius, Nidoje Kernaginės, Palangoje festivalis Sportas visiems. Šiandien taip pat prasideda poezijos pavasaris, Kėdainiuose bus rengiama partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Klaipėdoje pirmą kartą vyks socialinių tinklų turinio kūrėjo apdovanojimai. Sostinėje kaip tik šiuo metu prasideda tradicinis ėjimo renginys. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnyje sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai. Metas vėl sustoti ir dalį savo laiko skirti naujai mus pasiekusiai muzikai. Abu rinkiniai, kuriuos parinkau šiai dienai, pasirodė vieną ir tą pačią dieną, gegužės 8-ąją. Abu jie skirtingi, bet tikrai įdomus. Laidos pabaigoje sutiksime kompaniją Basement ir josios diską Wyatt, o įsivažiuosime ir tęsime su albumu Born to Kill. Priklauso jis grupės Social Distortion, kuris savo muzikinį kelią pradėjo dar 1978-aisiais. Ir dėl savo ilgamžiškumo ir dėl kūrybos ji pelėjo.

Pelnytai vadinama legenda. Maža to, tai yra vienas įtakingiausių pankroko kolektyvų pasaulyje, skaičiuojantis milžiniškus pardavimus. Šiandien mano minimas diskas Born to Kill yra pirmas toks darbas iš studijos net po 15 metų pertraukos. Tad pristatomas skirtingai, bet kažkuria prasme panašiai. Social Distortion sugrįžimu, atgimimu ir taip toliau. Daugiau apie jį jau netrukus, o kol kas užleiskime vietą kompanijos muzikai. Čia Social Distortion ir No Way Out.

Rock FM eteryje ir toliau liekame prie naujo amerikiečių kompanijos Social Distortion disko Born to Kill. Jau minėjau, kad šis diskas naujieną pasirodė net po 15 metų tylos. Ir tokia atveju Social Distortion turėjo visišką teisę žaisti saugiai, pamaloninti savo klausytojus, išleisdami nostalgišką, nerizikingą darbą. Galiu pradžiuginti ar nuraminti, nelygų iš kurio kam pažiūrėsite, jis toks nėra. Kritikai ypatingai liaupsina pagrindinį kolektyvo žmogų, gitaristą ir vokalistą Maiką Nesą. Jam 64, bet skamba jis fantastiškai. Gal net geriau nei kada nors anksčiau. Beje, norintiems sutikti Social Distortion, jo senesnes ir žinoma naujas disko dainas artėja puikia proga. Šią vasarą, tiksliau visą birželį ir pusę liepos, kompanija koncertuos mūsų žemyne. Būtinai pasidomėkite gal dar neišgraibstytais bilietais. O čia, Rock FM eteryje, dar viena daina iš Born to Kill albumo. Vadinasi ji Tonight.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje domimės ir žvelgime į naujai pasirodžiusius roko muzikos albumus. Atsisveikiname su legendos vardo verta Social Distortion ir pasitinkame mažiau patirties turinčią, bet labai įdomią britų kompaniją Basement. Gegužės 8-ąją ji pristatė 5-ą studijinį albumą Wyatt, kuriame rasime 12 dainų. Gal ir banaliai nuskambės, bet jos jau dabar vadinamos vienomis geriausių kada sukurtų. Ausilėsni, labiau natas jaučiantys ekspertai šiame diske lyginant su ankstesniais darbais, žvelgia daugiau muzikinio švelnumo. Ta beje pripažįsta ir patys Basement nariai. Žvelgiant bendrai į šios muzikinius metus, gal tai ir nėra aukso grinuolis ar iš klumpių verčiantis renginys, bet praleisti jo taip pat nevalia. Ypač jei turite silpnybę ar trauką britiškam rokui. Laida jau visai prie pabaigos ir uždarys ją ta pati Basement su kūriniu Satisfy. Ačiū, kad buvote ir iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį su Orai Čerukata, geriau žinoma kaip Hanuman Kind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

0: Šauktukas šį kartą R.E.M. superhitas, išleistas 1991 vasarį. Losing My Religion, štai taip jis vadinasi. Už dainos gimimą reiktų dėkoti grupės gitaristui Peteriui Bukui. Neseniai jis buvo nusipirkęs mandoliną, išbandė ją ir taip surado pirmus Losing My Religion akordus. Visa kita jau graži ir nepaprastai sėkminga istorija.
1: Daina su šauktuku.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Į Latvijos oro erdvę šiąnakt buvo įskridęs dronas, rytiniuose rajonuose paskelbtas oro pavojus, žmonėms įsiusti perspėjimai saugotis. Tai jau ne pirmas panašus incidentas pastarosiomis savaitėmis, dėl to jau griuvo šalies vyriausybė. Rusijos pajėgos šiąnakt dronais atakavo Dniprą. Sužeisti mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisrų. Apie esą patirtas atakas praneša ir Maskva. Mokesčiams Lietuvoje tenka apie 40% darbuotojo atlyginimo, išsamiau Emilis Lingė.
1: Su tokiu rodikliu Lietuva lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Ji sudaro kiek mažiau nei 39%. Tuo tarpu Lietuvoje viršyje 40% ir vertinant bendrijos mastu mūsų šalis užima 15 sąrašo vietą. Mažiausia mokesčių našta tenka Kipro ir Maltos darbdaviams, atitinkamai apie 26 ir 29%. Didžiausia mokesčių našta Belgijoje beveik siekia 51%. Verslo žinių kalbinti ekspertai įspėja, kad Lietuvoje didinti darbo apmokestinimo naštos nebegalima, nes darbo jėgos kaina augtų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą, taigi nukentėtų šalies konkurencingumas.
0: Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja Dara su daina Banga Ranga. Šis pavadinimas, pasak 27 atlikėjos, yra lyg burtažodis, apsaugantis nuo blogos energijos. Bulgarija į Euroviziją grįžo po 3 metų pertraukos, o triumfavo pirmą kartą istorijoje. Antroje vietoje liko Izraelis, trečioje Rumunija. Lietuvos atstovas Lainsyka su daina Solo Kieromas užėmė 22 vietą. Taip pat paskelbta, kad pusfinalyje lietuvis buvo 8. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia paskutinės 2 reguliariojo sezono rungtynės, po jų paaiškės visos ketvirtfinalių poros. Pusė 5 Kauno Žalgiris priims Kėdainių Nevėžį, o 19 valandą Klaipėdos Neptūnas namuose žais prieš Jonavą. Vakar neišvengta netikėtumų. Vilniaus rytas 98-103 nusileido Gargždams. Tuo metu Šiauliai 67-64 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

0: Transistor.
1: Reklama.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: You Only Live Once – svarbi daina grupės The Strokes istorijoje. Pasirodžius šiam kūrinį, grupė pradėjo akciją YOLO pagal pirmasias dainos pavadinimo raides. Gerbėjai buvo raginami skambinti į visas radijo stotis, pasakyti šios dainos trumpinį, prašyti pagroti ir tokiu būdu kelti You Only Live Once populiarumą. Prie akcijos, nors ir pavėlavę, prisidedame ir mes. Su šauktuku The Strokes – You Only Live Once.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Czar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Kad...

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį Ukrainą paleido 287 dronus. Dauguma ukrainiečiams pavyko numušti, visgi neišvengti ir žalos. Bene labiausiai nukentėjo Dnipras, ten sužeisti 3 žmonės, kilo gaisrų. Ukrainos pajėgos savo ruoštų smogė į Rusijos vadavietę, sandėlius ir kitus karinius objektus okupuotose teritorijose. Rusija praneša apie 100 dronų ir Maskvoje. Kėdainiuose kaip tik šią valandą atidaromos prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Jo rekonstrukcija atsiejo 3 700 000 eurų. Pardavus alkoholį imituojančių gėrimų nepilnamečiams gali grėsti baudos, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Už energinių bei nealkoholinių gėrimų, kurių pavadinime minimas alkoholis, pardavimą ar perdavimą nepilnamečiams siūloma bausti piniginėmis baudomis. Tokiam siūlymui Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų gėrimų turinčių alkoholio prekės ženklą. Siūloma, kad bauda už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už jų perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tiek pat kaip ir už energinių gėrimų realizavimą 18 neturintiems jaunuoliams.
0: Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate vakar startavusi Latvijos rinktinė 2-4 nusileido šeimininkams šveicarams. Kituose susitikimuose Slovenija 3-2 įveikė Čekiją, Kanada net 6-0 sutriuškino Italiją, Suomija 4-1 nugalėjo Vengriją, Slovakija 2-1 įveikė Norvegiją, o Austrija 5-2 šventė pergalę prieš Didžiąją Britaniją. Šiandien vyks dar 6 dvikovos. O Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Vakar Kauno Žalgiris ir Šiauliai sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Kauno rajono Hegelmann ir Marijampolės Sūduva išsiskyrė 2-2, o Gargždų Banga 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Pasak sinoptikų, popiet daug kur palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Oras dar šį laikį 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: The Bombats kūrinys Greek Tragedy, galima sakyti, nugyveno du gyvenimus. Originali daina pasirodė 2015 metais, smagiai prasisuko ir buvo benueinanti užmarštin, bet prieš dvejus metus ją remiksu prikėlė Švedijos produceris Oliveris Nelsonas. Versija pasičiupo TikTok'o vartotojai ir, žinoma, naujas susidomėjimas pakėlė ir originalo perklausas. Štai ir jis, The Bombats ir originali Greek Tragedy versija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmų žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų. Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.
0: Rock FM

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui The Wayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

0: Rock FM. Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. 70% Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja, tai 7% punktais daugiau nei kova, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis priešingos nuomonės, kad reikalai Lietuvoje eina geryn, laikosi 21% apklaustųjų, likusieji neturi nuomonės. Pozityviau nusiteikė vyrai, jaunimas iki 30 metų, daugiau uždirbantieji ir dešiniųjų pažiūrų gyventojai. Tuo metu neigiamai padėti Lietuvoje dažniausiai vertina Nemuno aušros rėmėjai, vyresni kaimuose gyvenantys žmonės. Baigė galioti Jungtinių valstijų laikinai taikyta išimtis rusiškai naftai. Amerikiečiai prieš daugiau nei mėnesį leido šalims pirkti laivuose jūroje jau buvusią rusišką naftą. Dabar grįžtama prie sankcijose numatyto draudimo. Nuo metų vidurio daugiau mokėsime už dujas ir elektrą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistų ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
0: Visoje šalyje šiandien gausų renginių. Tęsiasi jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Sostinėje architektūros festivalis Open House Vilnius. Nidoje Kernaginės, Palangoje festivalis Sportas visiems. Šiandien taip pat prasideda poezijos pavasaris. Kėdainiuose rengiama partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Klaipėdoje vakare pirmą kartą vyks socialinių tinklų turinio kūrėjo apdovanojimai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
5: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Rock FM.

0: Tai daina, puikiai iliustruojanti Britpopą. Tai daina tituluota visų 1994 metų singlu Didžiojoje Britanijoje. Tai daina tapusi futbolo himnu Anglijos stadionuose. Tai daina, kurios idėja gimė Londono Hyde Parke. Tai daina, buvusi labai populiari Britų salyne, populiari likusioje Europoje ir visiškai nesuprasta Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai Blur, Backlight.
1: Daina su šauktuku.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį, o tai buvo gegužės 8-oji, naują albumą vardu Wyatt išleido kompanija Basement. Svarbu paminėti, kad paskutinis toks kartas buvo nutikęs dar prieš 8 metus, tad džiaugtis reikėtų labiau nei labai. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Basement singlas Time Waster.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 13 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ukrainoje per Rusijos smūgius šią savaitę žuvo 52 žmonės, dar 346 sužeisti, tarp jų 20 vaikai, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, okupantai įvairių šalies regionus paleido daugiau nei 3000 dronų, 1300 bombų ir 74 raketas. Apgadinta daug gyvenamųjų namų, svarbios infrastruktūros. Italijos teisėsauga aiškinasi vakarykščio incidento Modenoje, kur automobilis taranavo pėsčiuosius aplinkybes. Kaip skelbta, įtariamasis psichikos problemų turintis 31 metų vyras. Jis automobiliu partrenkė kelis žmonės, tada rėžėsi į parduotuvę ir nutrenkė dar vieną žmogų. Galiausiai praeiviams pradėjus gaudyti nusikaltėlį, šis dar vieną žmogų sužeidė peiliu. Iš viso sužeistųjų 9, iš jų 4 sunkiai. Italijos premjerė Giorgia Meloni atšaukė tarptautinį vizitą į Kiprą ir vyksta aplankyti nukentėjusiųjų. Iš į šiaurės Italijos miestą vyksta ir prezidentas Sergio Mattarella. Algos Lietuvoje praėjusiais metais didėjo, išsamiau Emilis Lingė.
4: Pernai vidutinis darbo užmokestis popieriuje siekia 2411 eurų. Oficialiosios statistikos pateikiamais duomenimis jis buvo 8,5% didesnis nei 2024-aisiais. Vidutinė alga į rankas buvo 1475 eurai ir per metus ūgtelėjo kiek mažiau nei 8%. Darbo užmokesčio augimui, pasak ekspertų, įtakos turėjo padidintas minimumas, į didesnę pusę pakeisti biudžetinių įstaigų darbuotojų koeficientai. Tarp kitų priežasčių pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka.
3: Bulgarijos atstovė Dara su daina Banga Ranga tapo pirmąją po 9 metų pertraukos Euroviziją laimėjusi ir pagal komisijos ir pagal žiūrovų balsus, skelbia organizatoriai. Paskutinį kartą tą padaryti pavyko Portugalijos atstovui Salvadorui Sobraliui 2017-aisiais. Be to, Bulgarija yra pirmoji Balkanų šalis per 18 metų triumfavusi šiame konkurse. Patys bulgarai Eurovizijoje nedalyvavo pasaruosius 3 metus. Priminsiu, antrą vietą vakar užėmė Izraelis, trečią Rumunija. Lietuva finišavo 22. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.

0: penketukų.
1: Matthew Nicholas Gilsas, dar žinomas kaip Aqualung, didžiausio pripažinimo yra sulaukęs Anglijoje. Ir už savo dainas, ir už muzikinius bendradarbiavimus su kitais atlikėjais. Jo kūrinys Brighter Than Sunshine tai labai graži, rami pianinu atliekama roko baladė, kuri kažkuo primena kompanijos Snow Patrol kūrybą. Tiesa, labai stebėtis tuo ir nederėtų. Mat prie šio Aqualung darbo ranką kaip tik ir pridėjo minėtos grupės prodiuseris Jackknife Lee.
0: Daina

Jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tanks ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Kantriai laukiame to momento ir Rock FM eteryje siūlome įvertinti naujausią legendos singlą pavadintą In The Stars.

0: reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Į Latvijos oro erdvę šiąnakt vėl buvo įskridęs dronas, rytinios rajonuose paskelbtas oro pavojus, žmonėms įsiusti perspėjimai saugotis. Tai jau ne pirmas panašus incidentas pastarosiomis savaitėmis, dėl to jau griuvo šalies vyriausybė. Tuo metu Rumunijoje netoli sienos su Ukraina rastas nesprogęs sviedinys. Pasak pareigūnų, jame buvo 2 kg sprogmenų. Sviedinio kilmė kol kas neaiški. Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios NATO narės Rumunijos oro erdvė pažeista jau ne kartą. Šalies teritorijoje taip pat krito dronų nuolaužos. Nepaisant protestų paliaubų, Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah Libane tęsia atakas. Pranešama apie smūgius abiejose pusėse. Kiek anksčiau šią savaitę Vašingtone šalių derybininkai susitarė pratęsti paliaubas. Lietuvos dvarai kviečiami įsilieti į Baltijos dvarų kultūros kelią, išsamiau Irena Maksimova.
2: Iniciatyvos kurti dvarų kultūros kelią ėmėsi Baltijos dvarų asociacija. Anot sumanytojų, jis apjungtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, taip pat didžiuosius Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarus, kurie yra atviri visuomeniai. Lietuva galėtų į sąrašą pasiūlyti bent kelias dešimtį savo dvarų. Anot specialistų, tai leistų padaryti regionų dvarų paveldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą lankytojams ir ilgainiui tvaresnį. Su ES parama tikimasi iki kitų metų vidurio parengti Baltijos dvarų kultūros kelio programą, o iki 2028-ųjų jis jau galėtų būti sertifikuotas kaip Europos kultūros kelias. Skaičiuojama, kad Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų, tai didžiausia jų koncentracija pasaulyje, tačiau tik maždaug 1000 šių dvarų priima lankytojus.
1: Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių prasidės sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priima Vilniaus Žalgirį. Pastarieji turnyro lentelėje kol kas užima 5 vietą, Transinvest 3. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės apniukusiais ir lietingais orais. Rytoj lis daug kur, rytiniuose rajonuose smarkiai galima perkūnija sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Grupės ir atlikėjai, leisdami albumus, ypatingą reikšmę dažnai suteikia būtent pirmąjį albumo dainai, tai, kurią klausytojai išgirsta pirmiausiai. Tai visiškai suprantama, nes pirmas įspūdis gali nulemti ir viso albumo sėkmę. Atrodo, kad kanadiečiai Nickelback tai irgi puikiai suprato. Daina Gotta Be Somebody yra pirmasis šeštojo grupės Nickelback albumo Dark Horse singlas. Albumas buvo tikrai sėkmingas, net ir lyginant su itin populiariais ankstesniais grupės įrašais. Tad dabar turbūt galim padaryti ir tokią išvadą. Geras albumas buvo, gera buvo ir jį pristatanti pirmoji daina. Nickelback, Gotta Be Somebody. Daina su

0: reklama.
1: Norų nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Mokslas šiandien. Nemažai daliai žmonių žinia apie hanta viruso protrūkį kruizinėme laive priminė koronaviruso plitimą ir staigų susirgimų COVID-o skaičiaus augimą prieš kelerius metus. Natūralu, kad tai sukėlė nerimo ir įtarimų, kad Hondijos keleiviai po galimo sąlyčio su graužikų platinamo andų virusu gali plačiai paskleisti ligą. Prisimenami ir pavyzdžiai, kai prieš daugiau nei 6 metus kovą laivas Ruby Princess atplaukė į Sidnėjų, iš įsilaipinusių keleivių ir įgulos narių 575 buvo užsikrėtę COVID-o, o netrukus virusas išplito bendruomenėje. Bet kaip atkreipė dėmesį virusologai, palyginimas su COVID-u yra ribotas. Pasak jų, šis andų virusas yra rimtas ir valdžios institucijos teisingai reaguoja, imdamosi atsargumo. Bet ekspertai, skaitant Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnus, teigia, kad jis neturi savybių reikalingų tapti kitu COVID-u. Verslo žinios, cituodamos specialistus, rašo, kad dauguma hantavirusų, kiek žinoma, tarp žmonių neplinta. Tačiau andų virusas yra išimties. Tai vienintelis hantavirusas, kurio kelias nuo užsikrėtusių graužikų iki žmogaus, yra pagrįstas tyrimais ir aprašytas. Užsikrėtusieji sukarščiuoja, juos krečia šaltis, ilgainiui pažeidžiami inkstai, kvėpavimo takai ar plaučiai. Žmogus susikrečia per orą nuo jų įskirų arba tiesioginio sąlyčio metu. Vis dėlto šis virusas tarp žmonių lengvai neplinta. Jo peršokimas nuo žmogaus į žmogų yra retas, tačiau netmestinas esant artimam kontaktui. Pavyzdžiui, namų ūkiuose, tarp slaugytojų, intimaus kontakto metu arba ilgai būnant perpildytose ar prastai vėdinamose patalpose. Tuo tarpu koronavirusas įvardijamas labai efektyviai plintančiu ir greitai užkrečiamu. Pasak ekspertų, žmonės gali užkrėsti kitus dar prieš tai, kai supranta, jog patys serga COVID-u. Mirtingumas nuo šio andų viruso gali siekti net iki 50%, bet anot mokslininkų, virusas nesukelia pandemijos vien dėl to, kad yra mirtinas. Beje, specifinių antivirusinių vaistų nuo andų viruso nėra, kaip kol kas nėra ir licencijuotos vakcinos nuo jo apsaugančios.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šios menų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvos kariai į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių valstijų ir Irano, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip skelbta Valstybės gynimo taryba, šią savaitę sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių. Jie padėtų užtikrinti saugią laivybą. Galutinį sprendimą priims Seimas. Jungtinės valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, bet susitarti dėl visiškos karo pabaigos nepavyksta. Atakos artimuosiuose rytuose tęsiasi. Viena didžiausių Ukrainos atakų Rusijoje per pastaruosius 5 metus yra visiškai pateisinama. Tai atsakas į nuolatinius okupantų smūgius, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kaip skelbta, Maskva šįryt pranešė, esą naktį šalį užplūdo milžiniška beveik 600 Ukrainos dronų banga. Žuvo 4 žmonės. Kėdainiuose šįryt atidarytas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atstatytas tiltas per Nevėžį. Rekonstrukcija atsiejo 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Nors eismas jau atnaujintas, galimi trumpalaikiai ribojimai. O remonto darbai prasideda ir magistralėje A1, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
4: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Darbus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
3: Bulgarijos atstovė Dara su daina Banga Ranga tapo pirmąją po 9 metų pertraukos Euroviziją laimėjusi ir pagal komisijos ir pagal žiūrovų balsus, skelbia organizatoriai. Paskutinį kartą tai padaryti pavyko Portugalijos atstovui Salvadorui Sobraliui 2017-aisiais. Antrą vietą šiemet užėmė Izraelis, trečią Rumunija. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės apniukusiais orais. Rytoj lis daugelyje rajonų, rytiniuose smarkiai, galima perkūnyje sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Ji nėra bloga, ji yra labai bloga. Taip apie savo paties parašytą dainą High and Dry atsiliepė Radiohead lyderis Tomas Jorkas. Mažo to, grupės nariai griežtai buvo nusprendę, kad šiai dainai tikrai nėra vietos jokiame grupės albume. Nuomonę privertė pakeisti tik leidybos kompanijos atstovai, iš anksto prognozavę dainai sėkmę. Ir laikas parodė, kad pastarėjai buvo visiškai teisūs.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.

0: programą. Savaitės naujiena.
1: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį, Sorai Čerukatą, geriau žinoma kaip Hanu Mankind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

0: reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Ra!

0: Roko muzika privalo skambėti gyvai. Nesvarbu kur – Rusijose, garažuose, klubuose, koncertų salėse, arenose ar stadionuose. Jų gitaros, mušamieji ir galingos garso sistemos tam ir sukurtos. Bet net garsiausios pasaulio roko grupės turi puikiai žinomų dainų, niekada neatliekamų koncertuose. AC/DC 1993-aisiais įrašė dainą Big Gun, filmo paskutinis veiksmo filmo herojus su Arnoldu Švarcnegeriu garso takeliui. Įrašė ir tarsi pamiršo. Gyvai Big Gun skambėjo vos kartą ir tik grupės repeticijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Get back.
1: Reklama.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Savaitės naujiena.
5: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Tsar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Kad...

0: Atlikėjas Tomas Volkeris į save gerbėjų dėmesį atkreipė prieš 5 metus. Ir tai jis padarė išleisdamas nuostabų singlą Leave the Light On. Tiesa, šią sėkmę Tomas turėtų dalinti su kūrinio bendra autoriumi Steve'u Meku. Pastarasis labiausiai išgarsėjo pop darbai su Westlife, Clean Bandit bei Edu Sheeranu.
1: Daina

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: tikslas šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui The Wayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

System of a Down buvo ir yra viena garsiausių metalo grupių. Įdomus faktas, visi grupės nariai yra armėnų kilmės amerikiečiai. Dar vienas įdomus faktas, nuo pat 2006 grupė net 14 metų oficialiai neišleido nei vienos naujos dainos. Tiesa, 4 metus buvo išsiskirstę, tačiau kitus 10 metų po sugrįžimo tiesiog kartu koncertavo. Paskutinė System of a Down daina prieš tokią ilgą muzikinę pertrauką buvo Lonely Day. Daina su

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį, o tai buvo gegužės 8-oji, naują albumą vardu Wyatt išleido kompanija Basement. Svarbu paminėti, kad paskutinis toks kartas buvo nutikęs dar prieš 8 metus, tad džiaugtis reikėtų labiau nei labai. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Basement singlas Time Waster.

Amerikiečių grupės No Doubt vokalistė Gwen Stefani tikrai nesitikėjo, kad 95-aisiais pasirodžiusi grupės daina Just a Girl gali tapti tikrų feminizmo himnu. Bet taip nutiko. Daug klausytojų dainos tekstą suprato kaip pareiškimą apie moterų teisės. Tiesa, viskas yra gerokai paprasčiau. Kaip pasakoja pati Gwen Stefani, Just a Girl yra tiesiog apie pernelyg globėjišką savo tėčio elgesį. Tokia dukrelės daina apie tėtį. Ir tiek. Kaip ten bebūtų, Just a Girl tapo hitu ir labai padėjo grupė išpopuliarėti. Daina

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tongues ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Kantriai laukiame to momento ir Rock FM eteryje siūlome įvertinti naujausią legendos singlą pavadintą In The Stars.

mėlėji nido žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai, ir labai gražias panas su labai gražiais papais, kur jūsų sąžinė trispalvė patriotizmą laidojant povyčių, paslėpus gintaro karoliais ir komiškai perkreiptų veidų.

0: metu.
1: Net didžiausiam žvaigždėms būtina turėti gerą, protingą ir patarti sugebantį draugą. Gerai, kad Lenis Kravicas kaip tik tokį ir turėjo. Garsusis Lenio hitas Fly Away gimė studijoje labai greitai, tiesiog išbandant naują gitaros stiprintuvą. Tiesa, tuo metu atlikėjo albumas pavadinimu Five jau buvo baigtas ir atiduotas leidybinei kompanijai. Bet vienas geras draugas, vos išgirdęs Fly Away, sugebėjo įkalbėti Lenį Kravicą būtinai traukti kūrinį į albumą. Leidybinė kompanija muistėsi, bet galiausiai sutiko. Taip, paskutinė akimirka daina Fly Away pasirodė atlikėjo albume, o vos po kelių mėnesių ir pelnė Lenį Kravicui pirmąją Grammy statulėlę.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip, jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šių asmenų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: Patuku.
1: Jungtinėje karalystėje visai rimtai svarstoma, ar yra geresnis dainų kūrėjas nei Richardas Ashcroftas. Primiršusiems priminsiu, kad šis asmuo jau nebeegzistuojančios The Verve lyderis. Ši kompanija tikrai turi nepamirštamų hitų, o vienas tokių – Lucky Man. Rašyta, kad ši daina, beje viena iš paskutinių prieš vėliau sekusią 11 metų pertrauką, yra labai arti šedevro vardo. Pasitikite The Verve ir Lucky Man.
0: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį su Orai Čerukata, geriau žinoma kaip Hanu Mankind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

The Memory Remains yra Metallica daina iš 1997 metais išleisto albumo Reload. Šis kūrinys buvo grojamas koncertuose gerokai iki išleidžiant albumą, todėl niekam nebuvo keista, kad The Memory Remains tapo pirmuoju Reload pristačiusiu singlu. Dainos autoriais yra Jamesas Hetfieldas ir Larsas Ulrichas. Įrašinėjant The Memory Remains, Metallica į studiją pasikvietė britų dainininkę, aktorę Marianne Faithfull. Jai buvo patikėta atlikti kviestinės dainininkės vokalo partiją. Dainoje galima išgirsti kadaise į kino istoriją patekusius Marilyn Monroe žodžius, kuriuos ištarė Marianne Faithfull. Tai yra kino filme The Misfits nuskambėjusi Marilyn Monroe frazė Say yes, at least say hello.

Sveiki. Ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas.

Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avialinijomis. Matai, vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie keliones lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas, plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją, arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėn. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1984 metais grupės Stranglers muzikantai nusprendė, kad naujasis jų albumas bus įrašytas Belgijos sostinėje Briuselyje. Čia gimęs darbas Aural Sculpture daugeliui melomanų ir kritikų buvo netikėtas. Grupės kūryboje atsirado trijų pučiamųjų instrumentų sekcija – trimitas, trombonas ir saksofonas. Nepaisant netikėtų naujovių, įrašas 1984 lapkritį pakilo į 14 perkamiausių Jungtinėje karalystėje įrašų sąrašo vietą. Prie sėkmės nemažai prisidėjo dar viena technologinė naujovė. Aural Sculpture albumą baigė ne koks nors kūrinys, bet kompiuterinė žaidimų programa Aural Quest. Ją buvo galima perkelti į Sinclair ZX Spectrum kompiuterį, naudojantis instrukcijomis, kurias įskaitė patys Stranglers muzikantai. Muzikinė prasme, albumą Aural Sculpture labiausiai primins 15 vietą Britų tope pasiekę singlas Skin Deep, kurį ir grojame.

0: klasikinio roko legendos.
1: Status Quo yra anglų roko grupė, kurią 1962 metais įkūrė bosistas Alanas Lancasteris ir gitaristas Francis Rossis. Vienas žinomiausių grupės dainų yra hitas Rockin' All Over the World. Kad ir kaip nebūtų keista, šios dainos autoriai nėra Status Quo muzikantai, o buvęs Creedence Clearwater Revival lyderis Jonas Fogertis išleidęs ją debiutinėme savo albume 1975 metais. Status Quo savo dainos versiją įrašė 2 metais vėliau, kada išleido to paties pavadinimo albumą Rockin' All Over the World. Būtent su šia daina 1985 buvo pradėtas grandiozinis tarpkontinentinis renginys Live Aid. O 1988 Status Quo įrašė naują šio hito versiją. Tik šį kartą ji buvo skirta Sport Aid renginiui, todėl buvo pavadinta Running All Over the World.

klasikinio roko legendos. Grupė Blue Oyster Cult yra tikras amerikiečių klasikinio roko pasididžiavimas. Susikūrė 1967-aisiais, pirmąjį albumą turinti pačios grupės pavadinimą jie išleido 1972-aisiais. Šis darbas daugelio laikomas vienu stipriausių debiutų roko istorijoje. Jau šiame albume Blue Oyster Cult puikiai išvystė unikalų, su nieko nesupainiojama bliuziniais potėpiais nutapytą sunkiojo roko bei psichodelikos braižą, kuris lydėjo šiuos muzikantus per visą ilgą ir sėkmingą grupės istoriją. Dalies muzikos kritikų nuomonė tai buvo tvirčiausiai sukaltas ir muzikaliausias roko albumas po metais anksčiau prekyboje pasirodžiusio Anglijos rokerių Dahu darbo Who's Next. Be negarsiausio albumo hitu virto kūrinys Cities on Flame with Rock and Roll, tapęs privaloma kiekvieno Blue Oyster Cult koncerto dalimi.

Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimui

ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas, atidaryki duris. Keiskime, vairuotojau, atidaryki duris. Kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti torto svoris siekia 2 kg. Taisyklinga 2 kg. Skaitvardžių kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Tix yra amerikiečių roko grupė, kuri buvo išpopuliarėjusi 8 ir 9 dešimtmečiuose. Grupė, kuri Amerikoje tapo pirmu kolektyvu, kurio 4 iš eilės albumai buvo parduoti kelis kart platininiais tiražais, labiausiai išgarsėjo dėka dideliais hitais tapusių dainų Come Sail Away, Babe, Lady, Sweet Madame Blue, Mr. Roboto ir Renegade. Mr. Roboto yra vienas didžiausių Tix hitų, kurio autoriumi yra Denisas DeYoungas. Šią dainą muzikos mylėtojai yra 1983 metais išleistame konceptualiame Tix albume Killrow Was Here. Galime teikti, kad ši daina labai daug kuo prisidėjo prie japonų kalbos populiarinimo, nes jos priedainio tekste yra keletas japoniškų frazių, netrukus išpopuliarėjusių visame pasaulyje.